0: תודה, זה המיקרופון של אורן.
1: זה המיקרופון של גלעד. תודה יורם על הטקסט גם.
0: קיבל תודה.

מעשה במחשב התחילה לחדודי לקראת קלה ונשמת נגבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך אף אחר רב לך שבת בעמק הפרק

בן ישי ותלך לי קרייל נפשי גאלה לך אדוני לקראת קלה בני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי אורי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה אדוני לקראת קלה פני שבת נקבלה לא

0: רצח רכוש בנעיה. איי איי איי, לא יהיה עול גבורתך, לא יהיה עול גבורתך רכוש בנעיה.
1: איי איי איי איי איי,
0: ריבון העולם ועל מאיה, את מלכה מלך מלכיה. עובד גבורתך ותימיה, שפר קדמך לאחוויה. איי איי איי, עובד גבורתך ותימיה, שפר קדמך לאחוויה.

מאיה, עד מלכה מלך מלכיה. עובד גבורתך ותימיה, ששבר קדמך לאחמיה. איי איי איי, עובד גבורתך ותימיה, ששבר קדמך לאחמיה. למקדש הכתוב ולקודש קודשי, למקדש הכתוב ולקודש קודשי.

חברים, אנחנו בהכנה לשיעור. אנחנו מבררים את השאלות. מה חסר בינינו עכשיו?